Ko'zlaringda suyu ko'rib isim kiyitdi. Sening yurak yuragimni yorsib ukti. Isirdim min, kishirdim min tatlı hislar.